tadkhul bihi bayni wa bayna su'i fi abadin ya mudhhibal musii wajma bihi bayni wa bayna kulli ma yasurruni min al muna musallama ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya zahzahta fadlan li siwaya an nara wa qutt lid dirham wa ad dinara wa li fi kilayhima barakta ya nafi' ya musaffiyan ni'mati ya wa hulta bayni abadan wa bayna ما يستعد